omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni oji ya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelele.